0: frågor om finner du på Facebook Öroy Takeaway.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och Ikea i friska färger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning. Uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
2: Container.
3: Ålesund go-kart utleier. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg go-kartutleie Ålesund på Facebook.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
6: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
5: Noen av aktivitetene Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
6: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
5: show med Beatles for barn, vannsport,
6: gullgraving,
5: ansiktsmaling,
7: studio session i Ocean Sound,
6: Paw Patrol,
5: forskerfabrikken,
6: kakebord,
5: lykkehjul,
6: hesteridning og masse, masse mer.
5: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
8: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleje. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart för två från Go-kart-utleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» till 2199 samman med namn, dato, telefonnummer och en liten hilsen till bursdagsbarnet. Kryss fingrarna.
2: Välkommen till Toymat-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20 och 21 juni fylls området med äkta thailandsk mat, kultur och upplevelser för hela familjen. Upplev thailandska munkar, traditionell dans, konkurrenser, aktiviteter och massa god mat från Thailand. Barna kan glädja sig till hoppeslott

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: Det var Sam Fender det som har med sig Olivia Dean på Rain Me In. Klockan är 12:30 denna lördagen 13 juni och vi sänder live ifrån gokartutleje Ålesund i Olsvika där det senare idag ska arrangeras Open Grand Prix för alla som känner på ett aldrig så lite adrenalinrush denna lördagen. Och för att göra oss lite klokare på vad som ska ske så har jag fått med mig chefen själv Darius. Välkommen till studio och tack för att vi får lov att vara här.
1: Rogen, välkommen till Go-Kart Le.
0: Open Grand Prix, vad är det? Vad är det du har ställt i stånd här?
1: Det är lite konkurrens med go-kart, där du kan bli känd och köra lite konkurrens. Så vi ska ha sån formuletyp med träning, kvalificering och lopp till slutet.
0: Men vem är det här för då? Vem är det som kan melda sig på det här?
1: Alla kan melda sig för om det är över 15.
0: Ja, så det är minimum 15 års ålder?
1: Minimum 15, ja.
0: Men har du något att säga om du har kört go-kart för eller inte?
1: Ja, men vi ska ha träning för 10 minuter med träning, så det blir känt med go-kart.
0: Så alla som ska köra Grand Prix får träning?
1: Ja, det får alla träning. 10 minuter med träning, så det alla kan bli känt med go-kart. Om någon vill extra träning, kom lite tidigare.
0: Ja, inte sant? För det är öppet allerede nu.
1: Det är öppet nu.
0: Grand Prix är ju klockan 17.00 senare idag, så att du kan tjuvträna lite allerede nu. Men det kan ju kanske vara grejt med lite träning också, för att den bana som är här i Olsvika, den är ju känd för att vara lite utfordrande.
1: Det äldste aktiv bana i Norge. Det är god bana som är god svingare.
0: Ja, det är för att någon har kanske sett dig go-kartbana i utlandet, där är det liksom det är ganska straka sträckningar, det är några svingar här och där, men inte något sånt särskilt mycket mer. Men här är det ganska mycket svingar. Hur vanskelig är det då att manövrera sig på en sån bana?
1: Nej, det är lätt. Det är bara att komma och prova sig.
0: Ja, men ja, hvorfor inte? Hvorfor ikke bara komma och testa?
1: Nej, bara komma och testa.
0: Men du då? Hvor dreven är du i som go-kartförare?
1: Nej, jag kör alltid med utleje go-kartare. Och sån, det är sån min hobby som är jobbet nu.
0: Ja, och så apropå utleje go-kart, för att vi har ju ställt ett spörsmål genom uka på radion, haft konkurrens samman med dere, där vi har bett publikum svara vad de tror en utleje go-kart väger. Ja, jag vet inte, skjønner du. Och de väger runt 150 kilo.
1: Det är tung. Det är tung, för det är på grund av säkerhet, så det har ramme runt go-kart som från stål som folk sitter säkert i karten. Det snackar en crash i VCE, så du sitter gott.
0: Ja, för att det är ju jag ser ju formen det att när du sitter så lavt som du gör i en go-kart, och det är ju ganska mycket kraftig sving, så må ju det vara lite vekt för att detta ska vara säkert. Och du är ju in på det där med att krascha. Alltså, visst någon liksom är rädd för att det ska bli någon crash.
1: Det är ingen problem, bara komma. Vi har god säkerhet information, så det vi fortäller allt vad ni vill ha det. Och hjälma, adress och allt.
0: Inte så att ni hör det folk alltså. Varför inte bara komma? För här får ni alltså träning. Ni får utstyr ni tränger och säkerheten är självfølgelig i varetatt på go-kart utleje Ålesund som alltså arrangerar Open Grand Prix klockan 17.00 idag. Där blir det träning som sagt och så blir det löp och självklart till slut ett finallöp. Och så ska vi ha lite konkurrens då, Darius.
1: Ja, det blir god konkurrens.
0: För att jag skönt det sånt att du har en kollega av det som
1: det
0: är
1: vi, ja.
0: Han är väldigt god att köra go-kart.
1: Ja, han är flink.
0: Vad han heter?
1: Laurinas.
0: Och så ska vi köra en konkurrens då.
1: Där kör vi konkurrens.
0: Kan de som slår han Laurinas, vad vinner de?
1: Han vinner gratis köring. Betala ingenting.
0: Betala ingenting. Så jag bara kommer sig till Olsvika, melde på Open Grand Prix och inte minst kom lite tidigt, pröv att slå han Laurina, så då blir det gratis köring på det. Och har du inte testat go-kart för så ska jag lova dig en ting, att gör du det en gång så kommer du att göra det igen, för det är väldigt väldigt göj. Jag säger tack till dig Darius, och så satsar vi på att folk känner sig besökelsestid och kommer och pröva och köra go-kart. Det är som sagt göj, och något annat är göj, det är musik ifrån Miley Cyrus.

0: Klokka 17.00. Er det en liten sjanse for at Beate står på startstreken?
1: Nei, det er det nok ikke, men noen av de andre var jo veldig ivrige. Kanskje de kommer?
0: Ja, kanskje. Uansett så ønsker jeg deg en strålende fin dag videre.
1: Tusen takk.
0: Gratulerer så mye med dagen som kommer.
1: Tusen takk for det.
0: Og så tusen takk for at du snakket med oss.
1: Bare hyggelig. Ha en god dag, du også.
0: Det är alltså senare klockan 17.00 det är öppet Grand Prix här på Gåkartleje Ålesund I Olsvika och bara så det är sagt då här är några lediga platser igen till löpet och löpet inkluderar ganska mycket göj. Du får träningsheat, du får genomgång allt du tränger, du får utstyr du tränger, du tränger ingen erfaring från för. Så att det är inte bara att det löp och så är du färdig. Här är det full pack. Och det kostar självklart lite och vara med på ett sånt löp men vi ska dela ut någon startplats till Grand Prix senare idag så häng med denna lördagen och så kan det vara det du som står på startstrecken senare idag klockan 17.00. Vi ska också dela ut gratis köring av go-kart generellt oavhängigt av Grand Prix. Men för att vinna det så må du faktiskt komma till Olsvika och så må du slå rundetida till han Laurinas som är en klippare på go-kart här på go-kart utleje Ålesund.

Viktor Leksell, hur många mil fick du här på Radio Ålesund? Halv tre har klockan blivit denna lördagen 13 juni och kör du många nog runder så lägger du faktiskt ned någon mil här på Ålesund go-kart utleje eller go-kart utleje Ålesund, så det är strängt att faktiskt heter i Olsvika. Här ska det vara öppet Grand Prix senare klockan 17:00. Där är det ganska många på startstreken allerede när vi kommer dit, men det är några platser igen och jag ska vara så heldig att få dela ut en plats. Och vi gör det enkelt. Du kan rätt och slett sticka av med en startplats du, som innebär inte bara startplats och löp. Det är träningshit, det är kvalificeringsrunde, det är finale. Har en värdi på 800 kronor, men du får det gratis. Kun vi hjälpa vi aldrig så lite av melding på Facebook eller Instagram. Så hvis du tänker, vad ska jag finna på denna lördagen? Opplett, fine temperaturer. Gidde ikke å sitte inne, men jeg har ikke noen planer. Jo, da har jeg ordnet det for det. Da er det bare å komme seg til Olsvika, go-kartutleie Ålesund, og så blir du med på åpent Grand Prix. Det er nett på stemning, det er ikke noe farlig, det er bare å prøve, og når du får det gratis i tillegg, så er jo det strengt tatt bare å kjennes i besøkelsestid. Tenk nå jeg, hadde jeg kunnet vunnet premien? Jeg hadde tatt den klink. Jeg har allerede fått prøve med noen runde for moroskille tidligere. Det var sykt gøy, og jeg tror ikke det blir noe mindre gøy for deg som skal være med på Grand Prix, som altså går av stabelen klokka 17:00 på go-kartutleie Ålesund. Vi i Radio Ålesund, vi blir der frem til klokka 15:00. Da pakker vi sammen sakene, for da blir det såpass med brom-brom i bakgrunnen at da tror jeg vi må overlate alt til det som skal skje her. Men vi skal selvfølgelig fortsette å ta tempen fra go-kartutleie Ålesund i Olsvika frem til klokka 15:00 altså. Og så skal vi krydre det med litt musikk, blant annet 21 Pilots Stressed Out.

till Toymatfestivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20 och 21 juni fylles området med äkta thailändsk mat, kultur och upplevelser för hela familjen. Upplev thailändska munkar, traditionell dans, konkurrenser, aktiviteter och massa god mat från Thailand. Barna kan glädja sig till Hopperslott,

0: på Facebook, Öroy Takeaway.
1: Sommarfesten på Giske.
2: Världens bästa festival.
1: Söndag 28 juni på Giske. I år blir sommarfesten en stor familjedag med utrolig massa jämt proppfull med musik och aktiviteter för alla samman.
2: Någon av aktiviteterna är Gaming Zone med kända gamare, Silent Disco,
1: konsert med musikprisvinnaren Black Child,
2: show med Beatles för barn, vansport,
1: guldgraving,
2: ansiktsmaling,
3: studio session i Ocean Sound,
1: Paw Patrol,
2: forskarfabriken,
3: kakebord,
1: lyckehjul,
2: hästridning
1: och massa massa mer.
2: Du väljer själv hur massa du lyst att ge i bidrag. Du kan baka en kake eller spläsa med plastik från fjöra. Oss sätter till och med upp gratis bussar till och från Ålesunds centrum.
4: Ta turen till sommarfesten på Giske söndag 28 juni för tidens familjedag och spläsefest.
5: Och förnöja sig med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: Kvällen, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, mens prisen ända är lav. Och så ses vi på jul. Men biljetter får du på tikkio.com.
2: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och i Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälga och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertise inom klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundlig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: I över 35 år har Medco levererat flexibla bedriftshälsotjänster till norsk näringsliv. Nu bringer vi erfaringen vår ända närmare dig i Ålesund. Anten du leder en liten familjebedrift eller ett stort koncern, sörger vi för att de ansatte är i trygga händer. Medco, sammen skapar vi arbetsglädje.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
5: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Kvällen, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men billetter får du på tikkio.com.
2: Bli med på barnas fotbollfest I centrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotbollfest på kulturarna. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barna. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklare til VM. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturarna. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrums

0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalisme med internationell expertise, inklipp, farge och hårhälse. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nöje utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Driver du en liten eller stor verksamhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift och dina ansatte. Nå er vi också lokalt til stede i Ålesund för att hjälpa dig med ett sunt och tryggt arbetsmiljö. Medco, sammen skapar vi arbetsglädje.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
7: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
8: Barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til Barnas fotballfest på Kulturarena. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturarena. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund sentrum 3.